0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: ами қурута дар таваг меандозиву баъд оби гарм меандозиву баъд каф мезанӣ каф мезанӣ мешавад қурутови ба қурут
2: таомҳои миллӣ
3: оши умоч таърихи хеле қадима дорад аз ҷониби боновони минтақаи зарафшон омода мешавад
2: таомҳои миллӣ
4: тоҷикон дар масири қарнҳо мардумони соҳибтамаддун бо фарҳанг ва соҳибҳунар будаанд
5: бале шунавандаҳои арҷуманд мо расидем ба бахши таомҳои миллӣ бахши дӯстдоштаи аксари шунавандаҳои хубамон ва хуб ин бахши мо ба он хотир барои шумо шунавандаҳои арҷуманд омода мешавад ки модарони арҷуманд имрӯз кӯшиш кунанд ки барои кадбонуҳои ояндаи мо яъне оное ки духтарбачаанд имрӯз дар хонаводаву фардо мешаванд соҳибзан яъне соҳибхоназани як хонавода бояд чирадаст бошад бояд як нафаре бошад ки соҳибҳунар бошад тонанда донандаи бисёре аз ҳунарҳо бошад ва ҳафтаи гузашта як шунаванда ба унвони барномаи мо навишта буд ки хуб ман мехоҳам аз хӯрокҳои субҳгоҳи шумо барои шунавандаҳо иттилоот диҳед ва дар бораи нишоиста хоста буданд маълумот диҳем нишоиста як нави отала як нави хӯрдание ки субҳонаҳо тайёр мекунанд дар минтақаҳои тоҷикистон дар бисёр минтақаҳо ҳар гуна хуб оталаро тайёр мекунанд нишоиста як нави аз ин оталаҳост ва манам ҷустуҷӯи хеле зиёд кардам як сӯҳбати хеле кӯтоҳам пайдо кардам барои шумо дар бораи тайёр кардани нашоиста ки миёни аксари мардумони хатлонзамин вилояти хатлон нашоиста мегӯянд ман дар суғдроси намедонам аз ин ном чӣ мебарам аз ин хӯрок вале дар минтақаи хатлон ҳамин алон ки шунавандаҳо мешунаванд шунавандаҳои дигари мо гӯш мекунанд ва дар минтақаҳояшон чӣ гуна оталаро омода мекунанд дар субҳгоҳӣ барои мо занг мезананд ва акнун мешунавем ҳамин сабтро шунавандаҳои арҷуманд ман бошам интизори номаҳои шумо ва интизори хуб зангҳои телефонии шумо мешавам
6: барои мо се қошоқ нашоистаи гандуми лозим аст ва онро дар шир ҳал мекунем метавонед аз оби сард ҳам истифода кунед ва хуб омехта мекунем то нашоиста дар шир пурра ҳал шавад баъди ҳал шуданаш инҷо тақрибан 700 мл шир ҳаст ширро ба дег мерезем ва нашоистаи ҳалшударо ба дар дохили шир мерезем ва бори дигар хуб омехта мекунем то ягон кулола надошта бошад баъдан оташро фурӯзон мекунем оташи мо бояд миёна бошад ва беист мехобем то нашоиста тагаш нагирад баъди ҷӯшиданаш 1-2 дақиқа меҷӯшонем ва хуб нашоистаи мо омодааст хуб онро як бори дигар омехта мекунем намак илова мекунем вобаста ба хоҳиш ва ба коса кашида аз болояш маска мекунем нашоиста субҳонаи суннатии тоҷикӣ на танҳо хушмазза балки хеле фоиданок аст нашоистаи гандумӣ саршор аз витаминҳо ва минералҳо аст бахусус кали калси ва фосфор ки барои мустаҳкам кардани устухонҳо кӯмак мекунад барои бемориҳои дил асаб гурдаҳо бисёр фоидаовар аст умедворам ин субҳонаи суннативу хушмаззаву фоиданоки тоҷикиро омода мекунед ва нӯшиҷон азизам
5: хуб шунидед шунавандаҳои арҷуманд дар бораи нашоиста ки дар 1-2 дақиқа қариб омода мешудааст ва акнун шунаванда дорем биёед бишнавем ки кӣ бошад мо шуморо гӯш мекунем кӣ ҳастон сурӯзатон салом алейкум хуб фирӯзатҷон ман шуморо мешунавам
7: аре але оталаи субҳона гуфтем мо оталаро бо шири маҳаллии хурмо омода мекунем
5: хуб
7: чӣ гуна чиқа меҷӯшонем чиқа пухтак шир ва ду қошиқ ордро ба об омехта мезанем ягар нанишоиста мекунем ва дар дуи оталамо меандозем
5: хубякқошиқ
7: мекоби мекунем ишики тайёр шуди барда дар алё дар боло шулғони зубера маска мемонем мекашем
5: акнун гӯш кунед шумо фирӯзатҷон ман дар чанд минтақаҳо дар бисёр минтақаҳо будам масалан дидам ки оталаро ҳамун гардро бирён мекунад бисёри модаро гардро бирён мекунад
7: оталаи қандар меганд
5: ва ё дигар чиза
7: بله بله این اوتله سفیدک و شیر سفید میشه و اوتله خندق گاق سرخ میکنن سرخ میکنن کاق خندق میکنن میاندازن هیچه میچه میکشین هنگ اوتله سرخ میشه رای روغان زغیر میریزن میکشن بله. بومازه میشه
5: ببینید در این مسکه میریزن در وای روغن زغیر هر دو هم شفاهی
7: هر خودم هر خیمی هر خودم مسکه میخوره خودم مسکه میخوره روغن زغیر میریزن میخوره هر خودم وقتی روغن میخوره
5: بله باز نوی دیگر اوتاله رو میدونید برای شنانده های ما نقل کنید مثلا من یک جای دیگر بودم در اوتاله و یا گوشت میاندازن میدونید منطقه زیده بود شاید نمیدونم
7: اینا اول شرطی کلوبی خیلی میکنه اخه کلوبه اوتالار با برنج میکنن اخه روغن گوسفند قطع میکنن هر چه میکنن اون بنز
5: خوب زنده باشین فیروزه جان یک جهان سپاس و شنونده های اجمن شنیدید اوتالا یک خوراک خیلی زود آماده میشدگی یعنی برای اون نفرایی که صبح بر وقتی کار میروند خدا نکرده مثلا شما کلینی یک خاندان شوید خیلی آسان ساز کردنش خوب ما شما رو میشنویم مادر جان
8: سلام علیکم مملکت بانو ما برای نشایسته گفتین در کلوب و سر رو سیگر ما خواهد اینه که یک 5-6 کلو گندم برای خودم که تر کردم در سین افتاو میمون یک ستیل ده لیتر ده او شهر روز او شرگر من قطع علیش میکنم او دیده که گندم خیلی ملایم شید گندم میغاستر و دوکا قطع میتونیم بعد امورا با در لگانوی مالی رو اونی میگیریم او هر روز علیش میکنم 3-4 روز علیش میکنم که سفید چه نشویسته که نشویسته سفید چید سختر شید یک بعد میگیریم در روی اگون لطه سفید کربوس های در افتاد تنکش میکنیم بعد مایداش میکنیم بعد نشویسته را ای خوهرم گفت نشویسته را اوخیل نشویسته را اینه بخوری که برای یک آدم دو آدم یک خوشق روحانی کلان قطعی یک تر در آی شیرگرمک تر میکنی و یک چنی شیر را بدوز شیر را بدوز همین شیر را همین شیرگرمک شید آی او چی را آی شیرگرمک قطعی نشویسته را تر که او شا بتوانه در مو پا او قبلان دی بعد نمیکنی زدتا بعد همین نشویسته را میکوی و در مو شیر را را کده میکنی کم ترک نمک شد شور نمیکنی اینجا جویسته را میکوی میکویش او خودش غاز میشه بخوری بعد دو کس سه کس کنی دو خوش همه دوزی بسیوتر را کنی دو چینی شیر را میکنی و های چور خوش نشویسته را تر میکنی دوزی ما اول اوی شیرگرمه قطعی نشویسته را تر میکنیم او شمه ترانه که بو توش بروه بعد انا میوه داریم مشکه تازه قطعی میدازه میخریم انا مملکت بانو تو میگو که اوتلال با گوشت ما او را قیل آباد میگیم در دستخ میکنیم گوشت دستخ میکنیم در دستخ میکنیم بعد او را میدازیم او قیل آباد میشه بعد روغان در تفمیتیم گوشت میوه داشت او را قیل آباد میگن
5: زنده باشه اکنون مادر جون
8: حالای تاریخ را میدارم خواهدیم
5: ولی گوش کنید مادر جان من با شما حرف دارم مادر جان گوش کنید شما گفتید که گندم تر میکنید باید گندم چگونه تر میکنید باید نش نمیزنن نش نمیزنن
8: گندمی تازه را بوشو در سطح به هر زی خطب بکنید